Ya isho njalo lensizwa isho njalo lensizwa ithi yes noma kunjani noma kunjani uma kukuthi inkosi intando yakho a eyakho ke intando mayenziwe ya nkosi umlaleli lapha ya nkosi ami ya konte engishayayo konte engishayayo ya yabona ma umuntu ekwenzela into kade ungayilindelanga unkosi ya ufane ayi angibazi ke laba bafuna ngalesikhathi ukuthi bathini ake senze nje.

Ya ngiyabona ke lapha yabuyangena ke uJanet uthi yena uzihambela no-number 4 uhamba nale ngoma kaTarzan. Ya uthi ke nje uzithandela yona. Mithi ke seyinomnikazi, le nhliziyo inomnikazi. Ya shuthi ke uJanet yena uvotela le ngoma u-number 4.